بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں ہوں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگار عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.ymcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:59۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:47۔ طلوع آفتاب 5:36۔ آج کا کال، لوگ بیماری کی وجہ سے غذا چھوڑ دیتے ہیں لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ آج 9 جون ہے، 23 ذی الحج منگل، ٹیوزڈے کا نسبتاً ابر آلود دن، ہلکی سی بارش اور رات میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنے کا امکان ہے، اور +25°C تک پہنچتا ہے درجہ حرارت۔ کل بھی بارش کی پیشگوئی ہے لیکن درجہ حرارت بڑھتا ہوا 29°C تک پہنچے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ ہم معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: Mola.
1: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM, Students Wear of the number 416-593-0003. 24 گھنٹے ہماری نشات آپ ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورنٹو, اسے بھی لائک کیجیے. ٹون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہماری نشات دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپس جا کے ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی, اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی اور ٹورنٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی آن لائن اشاعت بھی 24 گھنٹے میرے ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی نشیات سی ایم آر 101.3 ایف ایم پہ آپ سنتے ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں. تمام آئی پی ٹی وی باکسز, ہماری ویب سائٹ ٹورنٹو 360 ٹی وی, ایپ کے تھرو آپ ہمارا پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروس چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تلا بھٹی 647-295-7861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہو, کال کر دیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹک اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. ڈائریکٹ کال کر لیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تلا بھٹی 647-295-7861, 647-295-7861. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم, میں آپ کا ہوسٹ ہوں دوست ارشد بھٹی ہوں.
2: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو.

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکاٹ ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے تین خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، بٹکڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ، ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی، گوٹ پائے، نہاری، کھوئے والے چنے، اسموکی کیما، بٹر اور سیسمی نان، لسی اور بے شمار آئٹمس۔ کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں، جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز۔ ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال، جس میں مہندی، برتھ ڈے، ویڈنگ، فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں۔ بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی 820 کنگسٹن روڈ، پکرنگ 9058390002۔

0: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. بانی پیٹا عمران خان اور بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل اکاؤنٹس میں 3 لاکھ روپے جمع کروا دیے گئے ہیں اور یہ رقم بانی پیٹا اور بشرا بی بی کے کھانے پینے اور روزمرہ ضروریات کے اخراجات کے لیے جمع کروائی گئی ہے اور ذرائع کے مطابق رقم بشرا بی بی کے وکیل رائے سلمان کھرل نے جیل انتظامیہ کے حوالے کی ہے. قواعد کے مطابق قیدیوں کی ضروریات کے لیے ان کے جیل اکاؤنٹس میں رقم جمع کرائی جا سکتی ہے اور کرائی جاتی بھی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
1: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو.